фронтта чагырмасы япты. Халкың 1916 жылда башсан, шол улу ве тарихи каршылыгыны моулук эдинияр. Язжинын эдебият турмушунда ядан соңку эсерлердин бири болон ве өрөн айрытын орно ээ болон Абай пьесасы, мешкур пикирдада Абай образынын театрдагы илкинчи күйшү бошукчу сөйкмүнө өңмөдө чыккар. Авезов бу эсеринде Абайын кешпинин үстүнөн дөрөаптыгы, билими, тәрәчәлеге, демократиклыгы ве аң билимне шахтети символлаштырыяр. Кыйтгача айдыланна Мухтар Авезов мовдуклоны аратча тарихи вакалардан ве жемчилик металлардан тайлап алан бу ойнорлан театры өз халкынын карашсыздык ве аң билим угурнакы көрөшүнүн иң күчтүү сетине үгүрмөгү башарыптыр. Ирин иллешер шуун театры халкынын карашсыздык ве аң билим угурнакы көрөшүнүн иң күчтүү сетине үгүрөн казак эдебиятынын өңмөштү шахсияты Мухтар Авезов парда тиде гүрүн бердик. Тарих ве жемчилик металлерине сахна көтөрөн бу бейк устады яттап кепешимди тамамлаяр. Инни кепешимде дүрлү мовдуктар ве мехмандар менен энди көрүшөнчөк, хош, сау болуң.